0: or sbs.com.au/audio.
1: Jimca wanaagsan halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee idaacadda SBS ku soo dhawaada warkii Soomaaliya hadda oo maanta wariyahayaga Muqdisho noo fadhiya noo soo diray isaga ayaa noo akhriyaya waa kan Cabdixafiid Cabdisamed.
2: Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa si degdeg ah xilka ula wareegay kadib markii shalay uu ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo isagoona helay codadkii ugu badnaa ee 88 cod halka musharaxa kaliya ee la tartamayay ee Dr. Cabdul Casiis Jawaari uu helay hal cod oo kaliya sidoo kalena Sharif Xasan Sheikh Aadan uu isaga haray tartanka oo uu shaki badan ka muujiyey munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ayuu si rasmi ah xilka ugala wareegay hoggaamiyihii ku meel gaarka ahaa ee xilkaasi sii hayay Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi. Xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, maamulka Koonfur Galbeed, xubno ka socday hay-adaha dowladda, siyaasiyiin, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale. Intay socotay munaasabadda, Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa hoggaamiyaha cusub ku wareejiyey dokumentiyadii iyo mas-uuliyadii xafiiska isagoona ugu hambalyeeyay xilka loo doortay una rajeeyay inuu si hufan u guto waajibaadka loo igmaday. Dhankiisii, madaxweynaha la doortay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa uga mahadceliyey hoggaamiyaha ku meel gaarka ah shaqadii iyo dadaalkii uu geliyey xilligii kala guurka isagoona u ballanqaaday inuu sii wadi doono dadaalada lagu xoojinayo nabadda, horumarka iyo dowladdiska Koonfur Galbeed. Dhanka kale, maamul goboleedyada Galmudug iyo Waqooyi Bari ee Soomaaliya ayaa noqday maamuladii ugu horreeyay ee ka hadla doorashada hoggaanka cusub ee maamulka Koonfur Galbeed ee ka dhacday magaalada Baydhabo. Labada maamul ayaa dhambaal hambalyaha u diray hoggaamiyaha cusub ee Koonfur Galbeed, waxaanay sidoo kale ku ammaaneen xubnaha baarlamaanka maamulkaasi habsami u socodka iyo hannaankii dimuqraadiyadeed ee sheegeen inay ku doorteen hoggaanka cusub ee maamulkaasi. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid isagoo ku hadlaya ayaa la yiri magaciisii iyo kan golayaasha dowladda waxa uu hambalyo u dirayaa hoggaamiyaha cusub ee loo doortay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee madaxweyne ku xigeenka Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa hoggaamiyaha la doortay u rajeeyey inuu Allah u fududeeyo gudashada waajibaadka iyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday islamarkaana uu shacabka Koonfur Galbeed ku hoggaamiyo nabad, horumar, midnimo iyo barwaaqo ayaa la raaciyey. Sidoo kale, kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari ee Soomaaliya ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray hoggaamiyaha cusub ee la doortay ee Koonfur Galbeed. Madaxweyne ku xigeenka ayaa hoggaamiyaha la doortay waxa uu ugu hambalyeeyey guusha uu ka gaaray doorashada isagoona Allah uga baryay inuu ku asturo xilka culus ee loo igmaday kana dhigo mid dalkiisii iyo dadkiisii ku hoggaamiya cadaalad, sinaan iyo horumar. Sidoo kale, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Waqooyi Bari Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa shacabka iyo hay-adaha Koonfur Galbeed ku bogaadiyey habsami u socodka doorashada isagoona u rajeeyey in ay nabad iyo xasilooni ay ku waaraan. Si kastaba, waxaa hannaanka lagu doortay Aadan Madobe madaxweynaha saddexaad ee Koonfur Galbeed si weyn u diidan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland. Dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago ay sheegeen in si sharci darro ah looga qaado gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho taasoo aysan awoodin horeyna loo joojiyey sida ay sheegeen. Ganacsatadan oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin lacagu ay ku sheegeen ECT oo la saaray kunteenarada ay shiixnadaha kaga keenaan dalka dibaddiisi ee ka soo dega dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, iyagoona madaxda sare ee dowladda ka codsaday in culayskaasi laga joojiyo maadaama ay horey xukuumadda u joojisay haddase dib loo soo celiyey. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo arrintaasi ka hadlaya.
3: ECT-n meelaa u raacnaa weyn, markaa meelaa u raacna weynana inaan ka tashanno inaan ka tashanno oon aayahayna iyo dadnimadeenna iyo deeqeyna dadkii meeshaan inta isugu yimid inta waxabaabusheen qof walbaba ayadoo boorsadeeda waxeedinta waxeeda soo gadata la yiray waxaad wadata ma rari kartid haddaadan lacag akoonkaasi igu shubin akoonkan kugu shubaya inuu nahayn akoon meeluu u socday meeluu ku yaalla aqaanin. Waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaaho inaan jawaabo badan ka heli doono dowladdayni dadkeedii u cabanaayo ganacsatadeedii uu caabanayso kana caabanayso ACTN baa la yiraaho oo nagu cusub oo horena inta nalogu bilaabay dowladdeena sharafta lanay horan nagu joojisay. Haddana waxaan rajaynaynaa mar labaad oo nagu soo laabtay, waxaana rajaynaynaa in aan jawaab ka heli doono haddii Alla idmo ACTN. Waxaan rajaynaynaa meesha uu waxaana rajaynaynaa

0: suuqada gobolka banaadir inay noo shaqeeyaan, badeecadaha la keeno, lagu dejiyo, lagu gado, waa waxaan diyaar u nahay. Laakiin culayska hadda jiro, haddii uu sii jiro, suuqyadana ma shaqayn karaan, dekeddana ma shaqayn karto, shibiladana waxay soo qaadaan ay weynayaan. Waxaan rabnaa baashaas maasha intay naga gaarin dowladda iyo akhyaarta iyo dadkii, waxaan ka codsanaynaa inay noo dhagar nuglaadaan.
1: Tada waa hantideedii iyo dadka soomaaliyeedna ganacsatadu waa hantidii ay lahaayeen, inay ka fakaraan hantidooda iyo wixii waddanku ku tiirsanaa. Canshuurta dadka bixiyaahu waa dadka dowladdu ku xisaabtanto inay dhaqaaleeyaan, oo dadka maaragtay aan lagu haaraasgaraynin wax kasta oo aysan qaadi karin. Dowladda waa ka rajaynaynaa inay garato oo ay og tahay arrintaas. Aad iyo aad baan dowladda jawaab uga sugaynaa.
2: Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray go'aan cusub oo lagu mamnuucayo in lo'da lagu sii daayo oodooyinka magaalada caasimadda ah si wax looga qabto dhibaatooyinka la xidhiidha nadaafadda iyo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere, ayaa warbaahinta la wadaagay go'aanka ka soo baxay guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, kaasi oo lagu mamnuucay lo'da lagu sii daayo wadooyinka caasimadda. Go'aankan ayaa la sheegay in uu yimid kadib markii wadatashi uu guddoomiyuhu la yeeshay qoysaska lo'da ku dhaqda gudaha magaalada iyo sidoo kale cabashooyin muddo dheer ka jiray caasimadda oo la xidhiiray saamaynta ay lo'du ku yeelato isa socodka iyo nadaafadda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in lo'da lagu sii daayo wadooyinka ay sababto wasaq iyo nadaafad daro aad u xoogan, taasoo saameyn ku yeelata caafimaadka bulshada, waxaana dadka xoolaha iskale la siiyey ilaa iyo muddo 2 toddobaad ah inay ku xareeyaan xoolahoodii, sida uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
3: Nadaafad daro ka dhalata lo'da oo wadooyinka halbowlaha ku dhex saxaroota ama wasaqda iyo qashinka ay daaqayso ku fardhisa, taasoo caafimaad darro ku keenta dadka iyo deegaankaba. 2, khalkhalgelinta isku socodka gaadiidka, taas oo sababta shilal iyo khataro soo wajaha badqabka dadka iyo gawaarida, sidoo kalena kordhisa ciriiriga iyo jaamka wadooyinka. 3, caqabad ku timaada dadaalada maamulka ee dhireynta iyo cagaareynta caasimadda, maadaama ay la'da cunayso dhirta loogu talagalay in lagu talaalo hareeraha wadooyinka si ay qayb ugu qaataan qurxinta iyo bilicsoocelinta magaalada. 4, halista caafimaad oo soo wajahda lo'da iyo dadka ku intifaacsadaba, maadaama ay lo'da cunto wasaqda, bacaha iyo waxyaabaha aan loogu talagalin in la cuno, kadibna hilibkeeda iyo caanaheeda oo aan nadiif ahayn laga iibiyo bulshada. Sidaas darteed, waxaa si buuxda loo mamnuucay lo'da lagu soo daayo wadooyinka magaalada, taas oo maamulka u aqoonsaday mid sharci darro ah oo ay tahay in tallaabo laga qaado. Waxaa dadka lo'da ku dhaqda caasimadda la siiyey muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa maalinta Sabtida 13 June 2026 kuna eeg 27 June 2026 si ay u qaataan mas-uuliyadda ka saaran lo'da ay ku dhaqaaleystaan uguna xareystaan xerooyin iyo goobo loogu talagalay. Marka ay dhammaato muddada 2 toddobaad kadib lo'dii lagu arkay wadooyinka caasimadda, waxaa la wareegi doonaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Muqdisho.
2: Cabdulxafiid Cabdisamad, idaacadda S B S, magaalada Muqdisho.
4: Intaana waxaa noogu dhammaaday warkii Soomaaliya oo inoo akhriyeyey Cabdixafiid. Haddana waxaa qadarna sasha inoo haya fanaankeenna reer Malban waa saxane iyo heestii hooy lagu nastaa tahay.

0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fahmada magaalooyinka qaar iyo barta internetkan oo ku leenahay bbc.com. jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 5:12. barnaamijkeenna dooda jimcaha maanta waxaanu ku eegi doonaa arrimaha baasaboorka soomaaliya, tayada baasaboorka, caqabadaha ay la kulmaan muwaadiniinta haysta, sidee xal lagu heli karaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka baasaboorka soomaaliya ku safra, iyo dabcan arrimaha guud ee ku xeran arrimahaasi. waxaa barnaamijka martin looga akhbaro iyo dad caqabado badan kala kulmay safarada ama safarka ay ku galaan baasaboorka soomaaliga, balse marka hore warkii dunida iyo liban cabdiwarsame
1: maadsaned axmed. iiraan ayaa sheegtay in qaybo muhiim ah oo ka mid ah heshiiska lagu soo aftirayo dagaalka kala dhexeeya maraykanka uu ku dhow yahay in la dhammaystiro, balse waxa ay intaa ku dareen inaysan ka tanaasuli doonin qodobada ay u aragto kuwa lama taabtaan ah. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa mar kale ku dooday in heshiis nabadeed uu dhow yahay, wuxuuse ka degayay haddii kaas hirgeli waayo dagaalku in uu sii dheeraan doono. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay u qaabilsan cudurka h i v aidiska ayaa sheegtay in dhimista weyn ee dhaqaalaha ay bixiyaan dalalka hodanka ah ay keeni karto koror ku yimaada kiisaska cudurka iyo dhimashada dunida oo dhan. wiini banyimah ayaa sheegtay in ku dhowaada 400 qura oo ay heleen sanadkii 2025 daawooyinka muhiimka u ah kahortaga caabuqa h i v marmarka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey. madaxweynaha Nigeria ayaa khudbadu telefishinka ka jeediyey ugu baaqay maleeshiyaadka jihadoonka inay isu soo dhiibaan dowladda haddii kale ay wajahaan awoodda buuxda ee dalka. Bolo Tinubu ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dileen kumanaan argagixiso, isla markaana dhimashada rayidka sanadkii lasoo dhaafay ay hoos u dhacday 80%. hase yeeshee sheegashadiisa ayaa waxay u muuqataa inay ka hor imaanayso xogaha rasmiga ah ee ay soo saaraan ilaha madaxa bannaan. isbahaysiga NATO ayaa qorsheynaya inuu yareeyo howlgalkiisa nabad ilaalinta ee Kosovo, isagoo sabab uga dhigay in halistii halkaasi ka jirtay ay hoos u dhacday. howlgalka KFOR ayaa ku sugnaa Kosovo tan iyo dhammaadkii dagaalkii u dhexeeyey gunugoostada Albaniyaanka ee ka soo horjeeday ciidamada dowladda Serbiya sanadkii 1999. Shiinaha ayaa wuxuu sheegay inuu xiray muwaadin Maraykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Myanmar, isaga oo looga shakisan yahay basaasnimo. Min Saw ayaa maamula xarun cilmi baariseed oo si dhow ula socota xaaladaha Myanmar oo ay ku jiraan xiriirka kala dhexeeya dalka Shiinaha iyo kooxda militariga ee dalkaasi muddoba ka arrimaynaysay. warkeena waa naga intaas.
0: liban cabdi warsame iyo warkii dunida ayaa dhegeysanayseen u diyaar garooba qaybaha barnaamijkeena oga xaray. sida hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen barnaamijka dooda jimcaha ee maanta ayaa waxaanu ku eegi doonaa arrimaha baasaboorka soomaaliga, tayada baasaboorka, caqabadaha ay la kulmaan muwaadiniinta haysta, iyo sida xal lagu heli karo dhibaatooyinkaasi soo wajaha baasaboorka soomaaliga iyo weliba dadka haysta. barnaamijka waxaa martin noogu ah khubaro iyo dad iyagu caqabado kala kulmay isku safridda baasaboorka soomaaliga. barnaamijka waxaan martin noogu ah ambasada Axmed Ciise Cawad oo horey u ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ah khabiir dhanka socdaalka islamarkaana ku sugan dalka UK, iyo Abubakar Yaasiin Sheekh oo isaguna ah aqoonyahan islamarkaana baasaboorka Soomaaliga in badan ku safray caqabado fara badanna kala kulmay. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha. aan ku bilaabo marka hore Abubakar Yaasiin Sheekh. Abubakar, caqabadaha adoo soo koobaya dhowr caqabadood oo aad kala kulantay intaad ku safraysay baasaboorka soomaaliga, bal noo sheeg.
2: waa mahadsantihiin horta b b c iyo martida kale igala qaybgalaysa barnaamijka jimca wanaagsan gebigiinba. baasaboorka soomaaliga aniga sida aan aaminsanahay caqabadaha uu leeyahay waa un laba caqabadood. caqabada u horeysa waa security consignka ama walaaca amniga ee laga qabo gudahaan dalka Soomaaliya. midka labaadna waxaa waaye dadkiisii oo baasaboorkan kasii guuraya oo baasaboorro kale raba inay ku safraan, marka aragtidiisiyaaba adduunyada kusii yaraanaysa marka oo loo fiiriyo in wadamada lagu aado. marka security consignkan wuxuu keenayaa baasaboorka magacaagi xataa inaan la hubin mararka qaar in magacan adiga lagu yiraahdo national id because haddana waa la bilaabay national id ga soomaaliya laakiin sida kale haddii aa wadato documentation adag oo ku saacidaya ama invitation aa ka haysid institution weyn oo kale waxaa qabado hadda lagala kulmayo ma jiraane su-aalaha kugu badan doona keliya haddii aa baasaboort soomaaliya ku safrayso marka su-aalaha ay kugu bataanna haddii aa kulli jawaabo u hayso un waa saddex midkood immigrationka oo ka cabsanaya inaa waddanka iska dhiibto ama of stay wax la yiraahdo oo muddo dheer a iska joogta ka cabsanayaan security concernka aan kuu sheegayo iyadana laga qabo
0: gudahaan
2: geeska africa waddamada ay ka jiraan argagixisada laga qabo intaasaan kusoo koobi lahaa
0: oo maashan tahay kugu soo laaban doonaa abokaati cabdullaahi faarax qaari haddii aan eego abokaati adiga maadaama arrimahani aad muddo dheer la socotay caqabadaha ugu waaweyn hal iyo labo maxaa ka mid ah
3: bismi illaahi raxmaan raxiim salaamaya abubakar iyo safiirka iyo ummadda soomaaliyeed oona dhegeysanaysa iyo b b cdaba adduunka dowlad walbaaba waxay leedahay policy iyo immigration laws ayay leedahay baasaboorka anagoo aan baasaboorada anagoo aan leenahayna inkastoo dee cawad uu joogo safiirku joogo wasiirkii arrimaha dibaddana uu ahaa uu khabiir weyn uu yahay baasaboorada asagaa noo sharaxi doona laakiin baasaboorku mid caadi ah oo qofka muwaadinka ah uu qaato qof shaqaale ah oo civil servanty ah oo shaqaale dowla lagu qoro iyo mid diblomaasi ah oo maaragtay saddex nuuc uu leeyahay saddexdaas keebaad wadataa kaad rabtidba aad wadatide markaad ayraboorada tagto maadaama dalka yagii uu dal burburay ah haddana uu koomadii kasoo baxayo caqabado badanna caalamku kala kulmay haddanse la isisaxay baasaboorkii markii aad wadato maxaa kaloo dokumenti ah ood ku xoojinaysaa maama tesr marshibiya miya ma kaarka bangiyada miya ma id kale oo maaragtay national id oo aad wadataa midda labaad qofka waxaa xaq loogu leeyahay su-aalo badan fiisada aad wadata laftigeeda markaad immigrat

qaad ah Abubakar iyo Ibraahim ayaa sheegay saddex qodob ugu muhiimsan. Horta baasaboorka, sumcadda baasaboor dal uu adduunka ku leeyahay waxay ku xiran tahay dalku sumcadda uu leeyahay. Marka Soomaaliya maadaama dowladnimada naga burburtay oo weli aan dayacannahay, weli baasaboorkeena dalalka qaaran laga

0: dalal badan oo Yurub passportkeenaba bana aqoonsadaba hadii visa lagu siinayo waraaqaha lagu siinaa anoo safiirka Mareykanka oo ayaa waraaq ku galay Mareykanka xataa passportka maaragtay hay passportka lama aqoonsana marka xagga joognay hadda isku dayney in Mareykanka passportkeena aqoonsadaan kumaanan guuleysan taa waa mid waa tabardarida dalka ka jirta talabaadna sida sheegeen odayaashu waa waa security related waa arinta amniga maadaama ay dalkeena kasoo baxday qolo shabaab la yiraahdo iyo daacish iyo dad isqirxinaya taasina waxay caqabad ku noqotay in passportkeena midalan dalalka Afrika oo dhan hadda visayaal passportkooda visa aan baa lagu galaa hadda geeska Afrika oo inu ka mid noqono kaleeto waxay ahayd visa aan ku galo Kenya visa aan ku galo laakiin waa inaga si gaar ah leeyno qoqobay maxay yeelay shabaab baan la jooga tan saddexaadna waxa weeye passportki hatta ki diplomatiga ah oo ixtiraam ka badan kan caadiga loo hayay ayaynu abuse kareynay oo waxa jirta dad badan oo Soomaali markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa waxa noo yimid passportro badan oo diplomatiga oo dadkii la siiyay ama ku safray oo xataa aaday international conference ama shirar caalami ah Mareykanka iyo Yurub in is diibeen oo passportka soo helay markaa saddexdaas qodob dhaqankeena isaga passportkeena inaan u ixtiraamin amni darrida iyo dalkeenu heerku hadda ku sugan yahay ayaa ugu wacan
1: ma san tahay ku soo laaban doona Abubakar Yasiin hadii aan Abubakar markaad garoomada wadamada kala duwan oo safarto aad ka degto su'aalaha ugu badan inta badan lagu weydiiyo markaad passportka Soomaaliga wadatid maxay yihiin
2: waa mahadsan tahay Axmed iyo ambassadorka aad horta u falanqeeyay su'aalaha ugu badan ee la isku weydiiyo airportada waxay yihiin horta in dhalashadaadii horta shaki laga gelinayo oo lagu leeyahay Soomaali inaad tahay maxaa cadeynayo aniga national ID moodano tusaale yar waxaa kuugu filan hadii aniga tusaale waa wataa national ID ga hadda Soomaaliya laakiin tusaale kale waxaa kuugu filan hadii airportka adigu dhex joogo alma passportka ay waxay noqon doontaa inay kugu adkaato meel kale oo aad ka hesho reference hadda national ID ga la keenay wax badan saacidi doona isleeyahay mid kale oo rabo inaan ku xoojiyo aniga uma arko passportka Soomaaliga qasab inay tahay horta in laga guuro ayadu caqabadahaas ii jiraan xitaa oo waliba aan aniga ku sii ayidaayo Soomaaliya waxay soo dhoofsataa haddan wax ka badan 11 bilyan oo goods ah ama alaab dibadda ay kala timaado haddii dadkaas oo dhan wax soo dhoofsada ay passportro kale isticmaalaan ama wadamada ay ku galaan Shiinaha, Turkiga iyo meelo kale wuxuu creditkaas u dhici doonaa passportrada wadamadii ay ku safreen laakiin creditka hadii ay si lahaayeen passport Soomaaliga oo passport Soomaaliga ay ku qaataan fiisayaasha ganacsiga ay ku aadaan wadamadaas waxa is leeyahay inuu credit fiican u soo kordhi lahaa dadka Soomaaliyeed oo waxa jira ayagana Yurub iyo America meelahaas ku nool oo iyagana passportka Soomaaliga iyagoo wata hadana residency card deganaanshaha haysta UK u badan passportka Soomaaliga qofka isagoo haysta loo ogol yahay maxay yahay permanent residence inuu qaato deganaansho oo haddana meeshu doono u safri karo taas macnaheedu waxa waa passportka Soomaaliga waa valid uu jira waana sax waa uu shaqeynaya laakiin dadka iyaga waxay ka dhigayaan wax u gaar ah in su'aalo la weydiiyo in border custom ama border custom ka protection ka istaajiyaan
1: ama ha Abubakar ma san tahay oo ku soo laaban doona ambassador Ciise Cawad inta joogtay markii wasaaradda arrimaha dibadda iyo markii diblomaasiga aad safaaradda joogtay si sala lagu qaado tayada passportka Soomaaliga ma jireen tilaabooyin xilligaas aad qaadeen oo wax ka qaban kara dhibaatooyinka jira
0: ha passportka quality-giisa ama qiimaha maxalli ah passportka nooca uu yahay quality-giisa mudda la hagaajinay immigration-ada kala duwanaayo dhan marka in aan usan noqon mid si dhib yar loo forgery garayn karo iyo wixii la mid ah marka way jirtay dalalka qaarkoodna waxaan u sheegaynaa inay horta dalalka laga aqoonsan yahay jiray xataa midna Malaysia oo kaleeto haddaa passport Soomaaliya haysta xataa visa ma u baahnid Ethiopia haddaa visa uma baahnid marka anigu wasiirka ahaa ayaan ka shaqeynay Kenya sidoo kale noqon gaartay dalalka dhibta ka jirta waxa weeye dalalka Yurub iyo Mareykanka Yurub iyo Mareykanka waxa ugu badan dadkiiba iska dhiibay.

0: dadkii baasaboorka Soomaaliga ku tagay halka way iska dhiibayaan marka si kasto aad isugu dayday baasaboorka kuwaaltigina kor u qaadid hadii xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladnimo dalkaaga ay wali ay laga shakisan yahay baasaboorkaaga qiimihiisu waa yaraanaya iyo aqbalaadiis
1: maasanta abukaate cabdullaahi faarax qaaray dhanka shuruucda marka la eego waxyaaba waxa looga qaban kara ayaa ka mid tahay in shuruuc loo sameeyo helidda iyo qaabka loogu dhufayo baasaboorka soomaaliga ah dhanka shuruucda maxaad ii lahayd sidee wax looga qaban karaa si sharciyada la xiriira arrimaha baasaboorka loo adkeeyo
2: horta dalka iyo shuruucdiisu way soo kabanayaan maalinba maalinba ka dambaysa ku dhaqankii sharciga baasaboorka yaa la siin karaa yaa qofka la siinayaa shuruud maxalkuu u socda muxuu doonayaa ma soomaaliba soomaali maahan miya marka qofka baasaboorka la siinayo shuruudaha ku xiran qof dembiile yahay ma yahay qof maqaartay adduunyada ka rajis karaysan ma yahay hay-adaha amniga ma soo maray sida annagu aan iskaga ilaalinayno dalka dibka ku haya ayaa caalamkuna iskaga ilaalinayaan marka kor u qaadista meesha uu ka soo baxayo baasaboorku iyo cidda bixinaysa iyo baasaboorada inay siyaasaddu ka madax bannaanaato oo loo madax bannaaneeyo ragga ku dhaqmaya sharciga immigrationka oo baasaboorada iyo xiriirkooda iyo baaristooda leh iyo siyaasadda in la kala saaro oo warqad baan wataayo hebel baa isoo siiyey iyo ninkii shaqaynayo marka caqabado yaryar baa iska jiri doona laakiin maalinba maalinta ka dambeysa sistemka lagu bixinaya baasaboorka baasaboraan rabaa isi wax laguma baxsho caalamka oo dhan waa in lagu soo baara magacaagu masaxba yaa ku yaqaana dembiile ma tahay dembi hore ma u gashay xukun maxkamadeed ma kugu dhacay in lagu soo baaro nuuca baasaboorka aad rabtana in la ogaado lasoo hubiyo marka immigrationku shuruucyo u gaar uu leeyahay waxyaaba way iska soo dhaceen laakiin hadda waxaan leeyahay in arrimahaas laga sii gudbi doono caalamkuna soomaaliya oo soo noqotay iyo isha ayaa lagu hayaa oo soo kabanaysa wax badan baa shuruucdaas shuruucda waa noo degsan lixdankiibay degsan tahay
1: maasan tahay abubakar ha abubakar haddii aa gudbay yaasiin marka dowladda iyo hagaajinteeda laga soo tago qofka muwaadinka ah ee haysta baasaboorka soomaaliga ah ama baasaboor walba markii uu gacantiisa galo waxaa jirta mas-uuliyad fuulaysa oo ah in baasaboorkiisa sharaftiya baasaboorkaasi uu ilaaliyo oo meelaha uu ku safrayo iyo weliba tallaabooyinka uu qaadayo baasaboorka u adeegsanayo uu aad ugu dadaalo maxay tahay mas-uuliyadda saaran muwaadinka wata baasaboorka
3: waa mahadsan tahay horta mas-uuliyadda ugu horreysa oo muwaadinka saaran waxay tahay horta inuu dalkiisa aamino iyo baasaboorkiisi identitygiisa aqoonsigiisa baasaboorkiisa ah iyo inuu sida customka iyo dadka immigrationka fadhiyo officeriska saraakiisha fadhiisa uu si fiican ula dhaqmo mararka qaar waxaa laga yaabaa marka airport ka degto u sheegto inaad soomaali tahay ama baasaboorkaaga u dhiibto inuu googleka geliyo soomaaliya kadib ay usoo baxda sawiro qaab daran uu su-aalo kaa weydiiya laga yaabaa waxaan goormay dhaceen aniga inta airport ka degay hadda kahor magaca baasaboorka soomaaliya inta la geliyo googleka yaa wixii u horreeya soo booday waxay ahaayeen abaaraha soomaaliya ka jira immigration officerkii anigu i weydiiyo igu leeyahay reerkaagii sidee ahaayeen maadaama abaar waddanka ka jirto markaas kadib aan u sharaxay oon ku iri abaarta meesha ka jirto waa meelo fogfog magaalooyinka maaha marka sida adiga dadka ula tacaamushee ku xiran tahay iyo su-aalaha lagu weydiiyo iyo sida aad kalsooni isugu qabto waxa adiga aad ka shaqaynayso inaysan ahayn wax illegal ama kontrabaan ah wax sharci daraa inaad ka shaqaynaynin marka inahaasba waxay ku dul meereysan doonaan mas-uuliyadda uu qofka iska saaro inuu baasaboorkiisa si fiican u matalo caqabada way iska jiraan oo su-aalaha way badan yihiin su-aalahaas tirada badanna waxaa keenaya baasaboorkeenna waqtigii hore waqtiyo dhexe waxaa jirtay 2000 ilaa 2010 in baasaboorka fujis loo isticmaali jiraba ama sawirkaaga inta laga fujiyo qof kale sawirkiisa lagu dhejiyo qalinka gacanta lagula qori jiray hadirtan baasaboort digitala la maraayaa inuu intan kasii casriyoobana waa rajeynaynaa national id-gan wuu doonaa waxa ka dhan safaaradahan way ka shaqeynayaan qofkana mas'uuliyad inuu iska saara habboona isla ah
1: wa maxsanta in ambassada ahmed ciise awad in markad inkasta uu dalka burbur ka soo baxay isla markaana wali in dowladnimada la dhisayo markad u burburtid baasaboorka Soomaaliga iyo kuba gobolka kale in dhanka in tayada ama meelaha lagu safri karo in maxad ku tilmaami lahayd
0: deynow ugu liidana baasaboorka keyo kale to aad baa loo ixtiraama dalalka dariska oo dhan Djibouti Ethiopia Kenya iyaga naftooda baasaboorkooda kala adduunka u kala qiimo badnaadeen Kenya way ka qiimo badan yihiin oo waa sababta midalan hadda Kenya Ethiopia visa isagaba baahna inaga iyo dalalka Kenya baasaboorkeeda dalal badan Afrikaana visa looga baahnaa sidoo kale Ethiopia sidoo kale Djibouti laakiin inaga waa dadkeenu waa ku dhiban yihiin inay visa helaan sababtuna waa baasaboorka sababtuna waxa weeye xaaladihii aan soo sheegnay oo dalkeenu ku sugan yahay mid amni iyo mid siyaasadeed
1: maxaa lagu qiimeeyaa tayada baasaboorka inuu baasaboorkan yahay mid tayo leh oo meelo badan lagu safri karo qiimeynta marka la sameynayo baasaboorada kor baranaysa sumcada
0: bay baasaboorka waraaqihiisa ma aha iyo soo digital iyo isan digital u ahayn waxyaabahaasi gadaal bay ka imaanayaan marka hore waxa weeye xaaladda dalku ku sugan yahay midalan kenyanku intay baxaan isma diibaan magaranaysa ya laakiin qofka soomaaliga wuxuu u badan yahay waanay ku sheegay dad diplomatic passport u baxay wufuud dad aha dad wasiir ahaa iska soo diibay dalal kale to waxa xaqiiqo weeye waaniga idin dhahay intaas oo baasaboora waxaan loo keenay diplomatiga oo dadkii dad seminaaro iyo aaday maaragtay waxa la yiraahdaa conferences aysan soo noqon oo isu soo dhiibay
1: marka dowlad laga soo wax leedahay dadka wata sidoo kale inay qiimaha baasaboorka ay ilaaliyaan
0: dadka ma xaaladda dalku sugan yahay yaani dalku xaaladdu wuxuu ku sugan yahay ah ay dhalinyaradu iyo qofkii fursad helaa uu ka cararayo dibadda aaday moqta oo is dhiibayo marka iyo dadtan amniga ah oo ugu daran mesela dalalka westigu inta badan waxay rabaan inay ogaadaan qofkan noo soo galay Soomaali passport wato passport Soomaaliga wato ma isku kaaya qarxin doona marka inaga dalkeena shabaab ay joog waanaga sababaha soo sheegnay mar horeed awood darida dawladeed iyo amni darida jirta iyo dadkeenii oo qaxaya
1: marka dunida isha ku eegta Soomaaliya ku xiran taleeda
0: ha xaaladda
1: dalka isku beddesho hadii aan eego abukaate Cabdullaahi Faarax dhanka digitalka hadii aan ka hadalno waxyaabaha imika dhanka amaanka marka laga hadlayo aad loo qiimeeyo kamid tahay marka adkeynta iyo in baasaboorka uu yahay mid tiknoolajiyada casriga ugu dambeysay lagu farsameeyo ama lagu shaqeeyo arintaas misleedahay sarow u qaadi kartaa baasaboorka
2: waxa sadan waxa ka daran qofka wata laftigiisa anagu ummada uma ekin airportka markaas soo istaagto ina Soomaali Taiwan lagu yaqaan midda labaadna waxa laga yaabaa Cabdullaahi Faarax qaaray oo la raadinayay inuu jiro meel lagu fariisinaya samir aan samirno oo aan sugno ma lihina waa dagaalamayna haddii ninka immigrationka marka la joogay aad la dagaasho tiro cunsuri baa tahay kidaa baa tahay waxa lagu sameynaya dib ugu celin kara horta taasina waa caqabad jirta oo ah dal waxa dhiigay dagaal baan ka nimid wixii baan ugu jira dulqaadkaas waa yar yar waxaan leeyahay aeroportada marka la marayo dulqaad iyo ixtiraam iyo aamusnaan waxaan lagu su'aalinaa ka jawaabin taasi waa mid su'aasha tiknoolajiyada ah tiknoolajiyada waa dokument waa warqadda waxay xabaarsantay iyo adigu waa inaad isku ekaataan
1: adoo maasada in ambassador Cawad arinta kala dood dhalasho waxa weeye baasaboorka Soomaaliga marka laga soo tago dadka Soomaalida baasaboor badan ayay wataan ama Yurub ahaato ama Mareykan ahaato marka caqabadduba waxay haysato marka laga soo tago baasaboorka qofka Soomaaliga aqoodiisa marka la arko in xitaa haddii wato baasaboor kale su'aalaysi ay badan karaan
0: inta badan Soomaalida baasaboorada ajnabiga wata dalalka midna Yurub iyo Mareykan kale todoba baasaboorka la qiimeynaya marka inkastoo qofka marka loo malayo Soomaali laga shakin karo sida uu sheegay abukaate Cabdullaahi iyo abukaar labaduba ay sheegeen laga yaabo wax la yiraahdo extra scrutiny ama ku fiirsasho ziyada qofka la geliyo laakiin marka baasaboorka la tahaysatid waa dhib yar tahay midalan adoo baasaboor kale haysta oo ingiriiska mathala ama dutch baasaboorkooda haysta haddaa soomaaliya tagtid si gaara lagu fiirinayaa waxaa laga yaabaa maraykanka inaan si dhibyar visa lagu siin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa

0: Soomaaliya haddaad tagtado baasaboorka wato inaa shabaab ay kusoo qorteen oo kurkuruud gareeyeen. Marka sababaha asaasiga ah oo baasaboorkeenu ama qofka Soomaaliga u dhiban yahay waa xaaladaha dalkeena ka jira. Laakiin dalalka baasaboorkooda la ixtiraamo, qofka Soomaaliga ah oo baasaboorka wata, anigu mathala baasaboor Canadian waa wata, sida martida kale laga yaabo inay baasaboor ajnabi wataan. Marka baasaboor Canadianka waa dalalka adduunka inta badan visa laygama baahna. Anoo Soomaaliya la ii jeedo ma garanaysa.
1: Arrinta kale ee muhiimka waxa weydana roolka ay diblomaasiyadda iyo heshiisyada caalamiga ah ay ka ciyaari karaan qiimeynta baasaboorka Soomaaliga ah iyo awoodda ku safridiisa. Arrintaasi ka waran.
0: Ha, may way jiraa dee sharciyada adduunka mathalan baasaboorka diblomaatiga adduunka oo dhan isku siin loo tixgeliya weya, laakiin baasaboorka Soomaaliga diblomaatiga waa ka qiimo yar yahay baasaboorada kale oo diblomaatiga adduunka. Haddaad waxaan kuu soo sheegay markaan wasiir safiirka ahaa Mareykanka aan safiirka ahaa, viisa la iguma siin. Viisada markii lay siinayo waraaqaa lay sii. Markii aan Mareykanka tegay oo marka qofka ambasadorka markuu tago Mareykanka mathalan muddada uu joogayo ayaa viisadeeda la siiya isaga iyo independentiska ama dadka la socda. Annaga nalama siin karin maxaa yeelay baasaboorka lagu marka marka waraaq baana siiya, 3 bilood baana la siiya. Marka Soomaaliya waxaan ku dabaqmayn looma tixgelinayo Soomaaliya xaaladihii aan soo sheegay daraaddeed ayna soo sheegeen Ibraahim iyo Abukaatuuba sida aynu nahay daraaddeed. Marka innaga waa inaynaan iska malaynin, waa inaynaan dhihin sharciyadu saasay qabaan adduunka dad kale saasaa loo tixgeliya annaga maxaa loo ku tixgelinaya. Innaga xaaladeena carabiga waxa lagu yeelay xaalad istisnaaiya, we are exception to the rule. Marka maadaama exception uu jiro laynoo arka khatar inaynu nahay, oo khatarta maxaa ka mid ah saan soo sheegnay inaan shabaab nahay oo isqirxin doono, inaan isdhiibi doono iyo wixii la mid ah. Marka laynooma tixgelinayo sida loo tixgeliyo mathalan qof kenyaanka.
1: Waa mashanta Abubakar Yaasiin Sheekh aan eego. Abubakar, adiga safaro badan aad gashay, baasaboorka Soomaaliya ku gashay, marka qofka uu garoomada ka dego, habka ugu wanaagsan ee tahay inuu u dhaqmo oo la weydiiyo su'aalo la weydiiyo ama gooni loo istaajiyo, habka ugu wanaagsan u dhaqmo inay maxkamada tallaabooyinka ay tahay inuu qaado?
2: Waa mahadsantahay. Waxaa ugu horeeya ay sheegeen abukaataha iyo ambasadorkaba inuu horta qofka su'aalaha la weydiiyo uu caadi u arko, maadaama ay tahay xaalad jirta oo dalkeena ka jirta, dalkeena keliya maaha, wadamo badan oo sidoo kale argagixiso ay ka jiraan, sidaasoo kale loo su'aalo. Su'aalaha lagu weydiiyey inaad ka jawaabto, kow, wax allaale wixii supporting documenty ah ama documentiye kale oo caddeynaya purpose-ka ama jeedka aad u socotid inaa ayagana soo bandhigtid. Dad badanaa jiro oo ujeedooyin waaweyn ku tagay baasaboorka Soomaaliga oo bluuga ah, waliba ordinary midka loo yaqaano shacabka loogu talagalay, Mareykanka ku tago aniga aan aqaano, oo maxay aheeday ujeedooyinkay u tagayaan iyo waraaqahooda ay xoogganaayeen. Laakiin marka ay tageen immigrationka ay u tageen la weydiiyey su'aalo ama la su'aalayay wax ka badan 10 saacadood, su'aalaha markii ay ka jawaabeen kadibna la yiri soo dhow gudaha u gudub intrig loo ogolaado. Marka su'aalaha lagu weydiinaya inaa ka jawaabto, kow, adigoon waxba isbuuqinin, iswaalin ama isxanaajin, xaaladaa keentay su'aalaha ma aha wax uu qofka isaga abuurtay, ma aha naceeb uu Soomaali gooni u qabo, ma aha

0: wixii supporting document aad wadatid, ujeedada aad u safraysid caddaynaya, invitation haddii aad wadato, bookings haddii aad wadato, intaasba aad soo bandhigto miiska aad saarto. Waa inahaasa ugu muhiimsana isleeyahay.
1: Mashata abukaate, maadaama adiga khabiir dhankan socdaalka aad tahay, arrinta kale ee muhiimka waxay tahay aqoonta dadka baasaboorada bixinaya iyo guud ahaan aqoonta dadka ka shaqeynaya arrimaha socdaalka. Aqoon noocee ayay u baahan yihiin ama tayo noocee ayay u baahan yihiin saraakiisha socdaalka ee Soomaaliya xilligan?
2: Walaahi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Su-aashaasna in wax laga weydiiyo safiirka oo khabiir aad iyo aad u weyn ah oo fiildigiisiina ay tahay, inkastoo arintaana anigu aan fiildigay wax ku ahay. Horta qofka meesha lagu aaminayo, qof kasta inaan la iska geynin, laftigiisa inuu tababar maray, inuu mataqaanaa 3 biloodba siminaar la siiyo, in waxaan mataqaanaa tababar dheer inuu qaato, in loo madax banaaneeyo shaqadiisa. Horena waan u sheegay, laakiin haddii maanta intii la igeeyo beri xildhibaan intuu ii yimaado amar uu isiiyo oo aan diido shaqada layga cayrinaya, waxaan rabaan samaynaya meesha geedu nin baa laga sheegay mahay ka hogtay waa halkaas. Weli waxaan nasaaran xildhibaan iyo wasiir iyo mid siyaasi ah oo imaanaya xafiiskii safna aan gelaynin, wuxuu rabana loo sameynayo. Haddii loo sameyn waayana, marka maxaa tababar iyo maxaa sharci iyo maxaa nidaam iyo halkeeba ka jirtaa? Waa in laga siyaasadu waa inay ka madax banaanaataa sistamka jira ee dalka iyo dowladda u degsan, markaas baa wax la saxi karaa. Laakiin jaamacadan kasoo baxay khabiir, waxaana halkaas kasoo shaqeyn jiray, maba shaqeynaysaba. Markaan su-aasha aad weydiinaysaa ciladay leedahay, maxay aqooni, maxay taraysaa haddaan siyaasadii iyo immigrationkii, siyaasadii iyo cadaaladii aysan kala baxsanayn, dalku halkeebuu u aadaya? Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego, marka aad tagto ayrapoorada waxaa lagu weydiinayaa maxaakimtii ma ka mid ahayd, ma taageersaneed, shabaab ma ka mid tahay, walaalkaa ma galay, okay, baasaboor baad wadataa yurubiyana, adigu ma lihid, halkee degantaa, ama baasaboor soomaaliyaad wadataa fiisa ay ku degan tahay Ingiriis ama Yurub, halkee degan tahay, adreskaaga sheeg, NHS numberkaaga sheeg, magacaaga sheeg, yaa kula degan? Su-aalo badana marka in la iskontroolo waa wax weyn. Laakiin su-aashaada hadda markaan usoo laabto, immigrationku waa hay-adda, waa wadnaha dalka, waa miraayadii dalka, waxayna ku hagaagi kartaa qaanuunkan degsan oo boorku ka buuxay in boorka laga jafo, la ixtiraamo. Meeshuu ku dhego ninka sargaalka immigrationka jooga inuusan wasiirna ka fujin karin, madaxweynena uusan awood u lahayn inuu yidhaa anaa aqaana siida, ee lagu ixtiraamo shaqadiisa. Geedu meeshay la'dahay waa halka, markaasaa sharci.
1: Bashada dhanka uu ka shaqariyay abukaataha waa dhanka madax banaanida iyo in dadkii saraakiishii joogay meesha socdaalka ama baasaboorada bixinayay in aysan madax banaanayn, arintaasi caqabada qeyb ma ka tahay sumcad darrada meebaraha qaar baasaboorka Soomaalida?
3: May kama aha. Fiiri, aan kala saaro wax su-aashaadii horeeto way fiicnayd oo abukaatuhu igu soo riixay. Immigrationka, shaqaalaha immigrationku waa dad professionals, sida uu sheegay abukaatuhu, waa dad la tababaro, waa la tababaray sida any other immigration bay u shaqeeyaan. That's why passport. By the way, hay-adda socdaalka iyo baasaboorada Soomaaliya iyo waa hay-adda institution ahaan dalka ugu fiican. Waa hay-adda keliya ee meel kasta oo Soomaaliya ah xafiis ku leh. Waa hay-adda u qabata shaqadeeda sidii loogu talagalay. Hadda safaaradaha Soomaalida, matala safaaradda Maraykanku, dalka Maraykanka oo dhan, magaalooyinkooda oo dhan, maxaalayaada halwadeenada safaaraddu way tagaan si ay dadka baasaboor Soomaaliya meeshiisa ugu geeyaan. Marka hay-adda baasaboorradu waa midda dalka ugu shaqada fiican, ugu shaqaale fiican, waa actually waa calaamadaha ifaya ee dalkeena. وانا لا امباور قليو مثلا دلالك نوروي يدنمارك يو

0: intuu joogay nimankii sagadan beeye laga soo bilaabo aniga intaan ogahay gafo ilaa iyo kofi mustafa maxaa la yihahdaa magaciisa hadda la keenay agaasimayaashaas oo dhan si fiican bay usoo shaqeeyeen shaqaalaha immigrationku waa shaqaale cajiiba tababaran shaqadooda ka baxay waxyaabaha kaloo abukaatuhu tilmaamayo waa waxyaabaha dalka ka hadlaysan oo dhan immigrationkana kuma koobna safiir wasiir wuxuu rabo iska sameeya dee waxaanuba joognaa dalkeena ka jira madaxweynihiiba hadduu rabo caruurtiisa iska qoranaya wuxuu rabo iska samaysanaya wasiirkiiba hadduu rabo isaga dhahaya 10 qof haddii oo boos iga banaanaado walaalahay aan qoranaya kaa marka waa problemka kaleo dalka ka jira laakiin haddaan immigrationka isku koobno iyo shaqadiisa immigrationka soomaaliya wuxuu ka mid yahay hay-adaha ugu shaqada fiican hadduusan ahayn tan ugu shaqada fiican hubaal waa midda keliya ee gaarsiisan adeegiisu uu gaarsiisan yahay dalka oo dhan xataa uu joogo sidaan ka warhayo markii ugu dambeysay somalilan oo laga qaato
1: baasaboorka soomaaliya maasata abubakar yaasiin ma isleedahay dadka caadiga ahba baasaboorka soomaaliga wata in ayaga qudhooda wacyigelin ay u baahan yihiin siday u ilaalinahayeen baasaboorkaasi iyo xurmadiisa
2: way u baahan yihiin waa midda ugu muhiimsan weliba waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa 2011-kii anaga waxaa isu socodkeena uu furmay dalka turkiga oo bilaabay in fiisayaalna siiyaan safaarad soomaaliya ka furtaan si toosana aan u tagno dadkii iyagii inta fiisayaasha turkiga qaato waxaa jira dad oo kusii tahriibay oo turkiga kasii dhigaya meel ay marin ay kusii maraan inay yurub taas kale kasii galaan haddeertaan soomaaliya waxaa ka socda in la bixiyo fiisayaasha oo Schengen visa oo laga qaato safaaradaha qaar marka la qaatana dadka qaar ay kusii tahriibayaan marka dad badan oo hadhowta u aadi lahaa wadamadaas waxbarasho ama caafimaad u aadi lahaa ama howlo kale u aadi lahaay hor istaagayaan dadkaas marka waxay keenaysaa in hadhowtii laga fiirsado yaa la siinayaaba horta fiisaha sidee loo siinayaa baasaboorkii sumcaddiisii ay xumaato aaminaadii fiisaha la issiinayay ay xumaato marka dadka mas-uuliyad badanaa ka saaran baasaboor fiisaha ay qaadanayaan ujeeddada ay u qaadanayaan tahriibkii loo mari jiray baabuurka inta la raaco ilaa iyo badda la sii mari jiray hadda waxaa umalaysaa inay dadka qaar ay u bedeleen inay fiisayaal sharciga inta qaataan baasaboorka uga faa'iidaystaan si uu usoo korayo baasaboorkeena usoo fiicnaanayo fiisa Schengen visa ama fiisa turki inta qaataan oo ku ciyaarayaan sumcaddii baasaboorka hadhowtina qofkaas uu kasii tahriibayo meesha ama iska dhiibayo wadamadii uu tagay marka mas-uuliyad weynaa ka saaran qofka baasaboorka gacanta ku haaya fiisayaasha uu dalbanayo ujeeddada uu dalbanayo ujeedka uu meesha u tagayo iyo inuu soo noqon doono labadaba
1: arrintaasi uu ka shanqariyey abukar yaasiin haddii aad eegto haddii dadkii baasaboorkii marka la siiyo ayaga ay waxyaaba kale oo isticmaalayan dowladda maxaa la gudbay tallaabooyin noocaa la gudboon si u xaqiijiso una ilaaliso sumcaddii baasaboorka
0: may dowladdu iyadu dee qofka fiisaha qaatay siduu u dhaqmayo ma ilaalin karto dowladdu waxay ilaalin kartaa dowladnimada inay hagaajiso si baasaboorku loo ixtiraabo uu qiimo u yeesho oo dhallinyaraduna aysan u cararin oo aysan qof fiisa la siiyey usan ama baasaboorkiisi fiisiisi iibin ama uusan sida uu sheegay abukar oo turki xaqiiqo jirta ahayd anigu aniga tusaaleyaalka bixinayay marka xaaladda dalka ka jirta ayaa waxay ka dhigaysaa in dadkii ay fursadda helaan bay dalkii ka cararaan marka xukuumadda iyada waxaa saaran ma aha inay maxaa la yihahdaa kontaroosho fiisayaasha iyo qofka si u heli lahaa balse inay ka kaalmayso waayo dadka soomaaliyeed inay fiisayaal heli karaan oo dalalka ay la gasho wadahadal for example kenya kaleeto waxaynu wadahadal la geli karaa inaan loo baahan qofka soomaaliga in fiisa maxaa la yihahdaa la weydiiyo sida ethoobiya baan loo weydiinay qofka ethoobiyaanka ama tanzaniyaanka ama ugandeska laakiin dowladdu iyadu waxay hagaajin kartaa dhaqan dowladeedka dalka ka jira iyo fursadaha loo abuurayo dhallinyarada iyo dadka soomaalida ah si aysan ugu baahan inay dalkooda ka cararaan fiiri marka aada dalkaaga adan ka cararayn oo inta fiisa lagu siiyo aad dalkaaga kusoo noqonaysa oo nolol fiican dalkaaga ku haysatid si lamida ayaa marka loo ixtiraamayaa baasaboorkaaga waxaa la ogaanayaa inaadan ahayn matalan qofka imaaraadka ah imaaraadka waxaa laga yaabaa inaysan ama qadariyiintu ama sacuudigu inaysan adduunka meel fiisa looga diida aysan jirin حيلا ما في لي قفك السعودية يعني إمارات كمقطري جاي إنه إسكدي دالكنت دالك يسيبه نورك ترى الأفريقيان أساسه كرتاجة بوتسوانا for example يا بوتسوانا وي وي كقيمة بدنتها يباس بوركيدو دالك كلو أفريقيان كمحيي لي دتك بوتسوانا جوجا مقحان هذا الكودي بي بي بي بكل ذي مركز دولة يوضع كش قين كرتا إلى حالة قف كموادن كأه دلك إنه هجاجه أمني جيسان ولا شيء سوى حلم ذا مركز باسبورك وحول كوريا قيمها باسبورك وحول كوريا قيمها قف كموادن كاهي ودلك سكولية
1: وما شاء الله إن أبو كات عبد الله فرح قاري إن مشلاد هاي وحلوب بهي الشروع الصوب إن أو دنك السعدال كأه in Soomaaliya laga hirgeliyo isla markaana si sare loo qaado sumcada baasaboorka maisleeda waxa jira dulduleelo dhanka sharciga
3: ma qaba anigu sharcigi waa yaala waana sharci lagu dhaqmay ilaa 60kii laakiin boor baa ka buuxsamay een waxa soo dhan waxa isku fuuqsanaya deganaasha la'aanta siyaasadeed hadii dalku dego dalka waa joogi jirnay wax qurba aadi jiray ma jirin wax rabaana ma jirin magarad qof scholarship iyo waxbarasho ama seminar u baxay mooye dalkan ku qanacsaneen laakiin dal magaaladii boqol technica lagu wato dawladdiina joogto hay'adii amniga joogo oo aan la soo xireynin oo maxkamad la keenin dadku waa qaxan dadku markuu qaxana wax allaah wuxuu qaadan karo ama document ama warqad run iyo been adiga jeebkaaga ha ka xadeeyo la tagin geedo sumcadi waxay ku hagaagaysaa shuruucda dalka iyo immigrationka ama kuwa dalka oo la dhaqan galiyo markaas baasaboorku nuxur yeelanaya dadkuna nuxur yeelanayaan dawladnimaduna ay istaagaysaa
1: aan oo maxsatay in arinta ku saabsan in laga yaabo mar qaar in saraakiil dawladeed oo sharci caalami laga casuumay ay isdiibaan si arrimahaasi looga hortago oo loo xaqiijiyo in dadkaasi hadii shaqaalaha dawladeed yihiin ay danti meesha u tageen markay soo dhameystaan soo laabtaan maxaa is leedahay talaabooyin waa la qaadi karaa
0: wallaahi axmed aniga ma arko talaabooyin la qaadi karo dee qofkay ku xiran tahay hadii qofka muwaadinka ah oo sarkaalka ah midalan ama kasoo qaad bay inuu agaasimay yahay hadduu $700 qaato ama marka gunada lagu daro 1,100 qaato hadduusan ahayn qof waxadaya noloshiisa intee bay dabiri kartaa waxa laga yaabaa hadduu tago Mareykanka iyo Ingiriiska iyo inuu shaqaysto not only inuu isagu nolol kasbado laakiin waxa laga yaabaa inuu caruurtiisa iyo walaalihiisa iyo adeeradiisa iyo qaraabadiisa iyo wax soo taro oo lacag fiican qaata adduunkaas waxa jira wax la yiraahdo minimum wage waxa jira mushaarka waxaan laga hoos marin karin ma garanaysaa qofka waa dalal sharciye leh nidaam leh qofka bini'aadamka la qadariyo muwaadinkooda marka si uu u noolaado waa in noloshiisa la kafaala qaadaa si badan marka qofka Soomaaliga hadaan noloshiisa la kafaala qaadi karin wasiirra baxsaday saan ku sheegayo ma garanaysa agaasimayaal baa baxsaday dad badan baa fursadahaas ka faa'iidaysto oo cararay marka inagana sumcad darre inoo tahay adduunka waa inala yaabay baasaboorka inay qiimaha ka sii diraysaa qofkiina sabab ku khasbaysa inuu sidaa yeelo ayaa jirta
1: oo maxsanta haddii aan eego Abubakar arrinta ku saabsan biometric amaba in baasaboorka Soomaaliga qaab digital loo casriyeeyo inta safraysay arintan caqabada baasaboorka Soomaaliga haysata maxay ka tartay
2: waa maxsan tahay baasaboorka Soomaaliga haddan biometric maadaama uu noqday wax fiican ay ka tartay sababtoo ah safaaradihii oo dhan daatadaada heli kara tusaale adigoo dalxiis u tagay Muqdisho ka baxay London dalxiis u tagay hadii baasaboorkaaga uu ka lumo waxa awood u leedahay inaad ta safaaradda Soomaaliya London tagtid immigration ataa jooga xafiiskiisa tagtid passport number-kaaga ama sawirkiisa intaa u sheegtid lagu daabici karo ama lagu cusboonaysiin karo passport kalena lagu siin karo lagu ogaan karo inaad Soomaali sax tahay oo passport watay marka biometric-ga iyo diiwaangelinta iyo faraha iyo indhaha wax fiican ay horta ka tareen arinta hadda uu ambassador Cawad uu sheegayo ku saabsan dhaqaalaha iyo qofka inuu shaqo heesto inuu maxay ahayday wadamada kale haddii uu tago minimum wage laga hadlayo mushaarka ugu yar laga hadlayo aniga waxaan aaminsanahay inay ku xiran tahay qofka iyo maxay ahayday sida uu nafsadiisa awalkii horeba ugu qorsheysnayd ama ugu plan gareysnayd oo hami uu lahaa qofka soo gaaray inuu heer Soomaaliya uu matalo uu shaqo hayo oo shaqo u hayo ama qaranka u hayo ama hay'ad kale oo maxalli ah u hayo

0: oo soo gaaro inuu wadamada adduunka ku matalo oo fiisa loo dalbo oo shir ama maxay ahayd seminaar uu u tago waxbarasho kale uu u tago. Waxaan is leeyahay waxa celiya waa damiir iyo maxay ahayd iimaankiisa, maahane wax hadeertaan gooni oo ka maqan ma jiraana. Isleeyahay amni iyo wixii kale haddii laga hadlayo waa gooni oo ummadaas kaloo la qabaa. Dad badanaana jiro ayagoon dowlad u shaqeynan oo xil dowladeed qabanin, intahay adag private ku baxeen magacooda shirar kusoo matalayo haddana soo laabtay, even though aysan haysanin xataa laga yaabay inaysan haysanin job security oo laga yaabo shaqadiisa in laga buriyo beri iyo beri dambe. Dowladdana waa sidaasoo kale, laakiin qofkii iimaankiisa ku xiran tahay iyo taxadarkiisa, isagoo fiisi helay oo shaqadii soo dhameystay uu soo noqday haddana fiise kale si personal u dalban karaa, isagoon ceebeynin institutionkii uu magaciisa ku baxay, dowladdii uu magaceeda ku baxay, baasaboorkii intaba isagoon ceebeynin. Lacagna haddii ay tahay Soomaaliya hadda waa la wada shaqeysta, dadka shaqo la'aan jirto waa xaqiiqo, laakiin qof walba iyo calafkiisa isagoo suganaya. Dadku inay iska didaan waxaa keenaysa dhaqan hore oo la xiriira geeljiraha. Markii geeljiraha la yiraahdo meeshan roob iyo daaqsin ma leh, kama fikirayo inuu ceel qoto iyo inuu xal kala raadiye meeshuu ka guura. Marka innaga inaan guurno horta micnaha wax hadda oo mustaqbalka xal ay u leedahay maahane. Waxaa muhiima keliya inaan ku dadaalno meesha inaan sidii naq iyo daaqsin.
1: Ambasadore, dhanka arrinta hufnaanta waa arrin muhiim ah. Tusaale oo kale, haddii waxa mar qaar la sheegaa ama eedeymo soo baxa in dad ama shaqaale ahayn intii wadamo kale ama seminaar loo gaamo sida ay ku baxeen, arrinta hufnaanta ka waran waxay ka tari karto baasaboorka Soomaaliga?
2: Maya, aniga waxaan ka hadlayay xaqiiqo jirta wey. I don't know Ibrahim meeshu Abuukar meeshu hadda ku nool yahay. Moogtahay inagu kulligeen dibadahaan tagnay, xaalad baana ku khasabtay. Marka dee qofka gudaha joogo inaga camal raba inuu dibadda tago, maxaa la yihahdaa, adigu waddankii joog ma dhihi karo qof waliba isagaa duruuftiisa yaqaana. Way fiicnaan lahayd ammaanada, waxay fiicnaan lahaa buu Abuukar ka hadlooya. By the way, geeljirahaas iyo waxaas iyo hadal daalay oo Soomaaliya tiraahdo geel goormaan ugu dambeysay kulliga xabaraan ku dhalanay magaalaan ku dhalanay geel qof ilaaliya ma jiro. Hadda Abuukaatu wuxuu inoo sheegay Soomaaliya hadda ka hor waana runtiis in ay aan la baxsan dadku intay ay aadaan scholarship oo jaamacadahooda soo dhamaystaan bay soo noqon jireen. Dibadda lagama aqooni Soomaali qaxda. Markii dhibaatada siyaasadeed bilaabatay baa Soomaalidu bilowday inay qaxdo. Waxaa jiray waqti aan qofka Soomaaliga ahi intuu jaamacada soo dhamaysto ama shirar u tago adduunka, markaasna fiisaha si dhib yar baa Soomaalidu ku heli jirtay oo baasaboorka Soomaaliga waa la ixtiraami jiray. Hadda xaaladda aynu ku suganahaan ka hadlooya aniga, marka ma ogi inuu Abuukar og yahay, laakiin anaga waxaan ognahay agaasimayaal, wasiiro, dad mas-uuliyiina, dad iskoolashibya u baxay, dad waxaa u baxoo dhan inaysan soo ay isdhiibeen. Marka xaaladay isu dhiibeen baan macnaynaynaa. Way fiicnaan lahayd inay soo noqdaan, laakiin dee qofkay ku xiran tahay. Su-aasha ay weydiisay waxay ahayd dowladdu maxay ka samayn kartaa, dowladdu waxay kama samayn kartaa qofkii markuu fiisii helay wuu tegey. Marka qofka damiirkiisa waa wax qofka u gaar ah, laakiin qofka xaalada ku khasabtay isaga naftiisu oo baxay ma garanaysaa. Waxaa jira iyada nafteeda xaaladda dalka jirtaa ku khasabtay. Marka hadda anigu sabab aan yacni waa runo waxay ka mid tahay jirooyinka ina haya, laakiin xaaladda dalkeennu uma saamaxayso dadku inay helaan shaqo fiican, inay helaan, inay ku kalsoonaadaan inay dalkooda joogaan, ama amni sabab amni ha ahaato ama sabab nololeed ha ahaatay. Adduunka oo dhan baana saasa. Dalal badan oo Afrika hadda adduunka yaa qaxa, yaa Liibiya marooya, yaa iska dhiibaya Ingiriiska iyo Faransa iyo waxaas, ma arkaysid dad Yurubiyaana ama dad Eeshiyaana. Xataa Eeshiyada Bangaladeshiyiintii iyo maxaa la yihahdaa Filibiiniyiintii waagi hore isdhiibi jiray waa ka maarmeen. Dalalkoodii ayaa hadda nolol ka jirta barwaaqo. Marka haddaa u fiirsatay dadka qaxa oo sida Soomaalida u qaxoo dhan, waa meelaha adduunka dhibtu ka jirto Afrika u badan.
1: Arrinta kale, dhalinyarada marka aad la hadashid dalka inay ka baxa wax kuleeyahay, waxaan rabaa inaan baasaboor dalka la soo helo si aan u safro. Madaxdii ugu sarreysay dalka, wasiiradii o dhan waxaa laga yaabaa mid aan laba baasaboor oo kale ajnabi haysan inaysan jirin. Marka madaxdii ugu sarreysay haddii ay haysato baasaboor wadamo kale ay haysato, markuu xil ka tago meeshu doona u safri karo, arrintaas

0: uriidana in dhiirigelinta qaybta ka qaadanayso.
1: Waxaad qofka ma dhihi kartid maxaa baasaboor oo adduunku adduunku ogol yahay waxa la yidhaahdo baasaboorro badan, waxa la yidhaahdo dual nationalities in la heli karo. Marka taasi ceeb maaha, waxay u fasiray aniga for example ka wasiirka arrimo dibadda ahaa Denmark baa marti qaaday, laakiin waxay ugu yidhaahdeen baasaboorkaaga Soomaaliga kuguma siinayno visa. Marka waxaan dhahay baasaboor way ogaayeen inaan Kanadiyaan ahay, baasaboorkaaga Kanada ku ima, ma ku imaanaya yari baasaboor Kanada. Dalka Kanada, maadaama aan Kanadiyaan ahay, inaan baasaboor Kanada ku tago xaq bay iigu leeyihiin. Oo aysan baasaboor Soomaaliya visa ku sameyn Kanadiyaan baan ahay. Laakiin dalka leeto ajnabiya anigoo aadaya inaan oo matalaya Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, inaan Denmark ku tago baasaboor Kanadiyaana waa ceeb, waxaan sumcad xumaynayaa dalkayga. Laakiin anigu arintaa waa awoodi karaa inaan sameeyo. Marka qofka Soomaaliga ah saad sheegtay dhalinyarada in badan waxaaba laga yaabaa inay raadinayaan in keliya inay helaan baasaboor ay ku dhaqdhaqaaqi karaan meelaha, maadaama baasaboorkii Soomaaligu uu ceebaysan yahay limitations, uu duruufo ku xeeran oo ka dhigaysa inaan qofkii visa ku helin uu jiro. Laba qof hadda Soomaaliya ayaa laga yaabaa mid baasaboor ajnabi haysta iyo midan baasaboor Soomaaliya baasaboor ajnabi haysan baasaboor Soomaaliya haysta. Inka Soomaaliga baasaboorka haystaay oo caqli badan yahay oo cilmi badan yahay oo amaano badan yahay, laakiin ma socdaali karo. Waxaa laga yaabaa keeya inuu yimaado inay dhib ku tahay ka, laakiin baasaboorka haysta ajnabiga ah oo aan Soomaaliga ahayn inuu meeshuu rabo tegi karo. Marka xaaladaasaa dalkii ku sugan yahay dad ku sugan
0: yahay intii aad wasiirka ahayd iyo dowladihii horeba inta badan hadda Kenya hadda kasoo qadna tusaale oo dal daris ah, heshiisyaa lala galaa ku saabsan dhanka socdaalka inta badanna ma hirgalaan. Sababta u weyn maxay tahay kula tahay?
1: waxay u hargelin waaya horta keeya maogta anaga nafteena yani burburkeena waxaa ka mid ahaa khilaaf joogtaan adduunka kula jiro. Yeah, marka Kenya waxayna ka dhexeeyey anigu markaan wasiirka ahaa marba waxaan soo dhameeyey sida Ethiopia uga soo dhameeyno kaleeto inaa qofka Soomaaliga la weydiinin visa. Marka hore diblomaatiga dhehen ma waxaan idhi qofka Soomaaliga ah oo dhan, iyagoo sidaa ku dhow inagii badda isku haysanay ayaan isku xumaanay, siyaasad ahaan la isku xumaaday, marka way nagu cariiqsadeen. Marka waa laga shaqayn karaa at least dalalka dariska ah iyaga waa lagula gorgortami karaa, waa lagala hadlay, waa la dhihi karaa dariska daris baanu nahay, waa inaad noo ogolaataan inay anaan visa dadka iyagu ku imaanin. After all, maxaa la yihahdaa, Kenya meel kasta waxaa arkaysaa dad Soomaali oo jooga oo business people. Haddii baasaboorka Soomaaliga la ixtiraami lahaa ama Afrikoodan lagu tagay, by the way, waxaa soo socota taladu waxay tahay in 2030 Afrika ay sufuran tahay oo wax la yihahdo free movement of goods and people and goods, in aad Nigeria tegi kartid, South Africa tegi kartid, meeshaa rabtid, Morocco tegi kartid, ka shaqaysan kartid, wax ka baran kartid, iyaguna sidoo kale ay Soomaaliya imaan karaan. Marka taasa Afrika ha weysanaysa.
0: Anagu marti kale u geli doona waqtiyada noo haray barnaamijka inaan qabanno inta badan waxyaabaha nagu dhiirigeliyay waxa ka mid ah dhacdadii ugu dambeysay soo dhacday. Wasiirka arrimaha dibadda ahee safiir ahayd qaabka Cumar Cabdal kiiskiisa markaad eegtay adoo aqoontaada iyo khibradda u lehed adeegsanaya, siduu kula muuqdaa?
1: Horta Cumar kiiskiisu isagu arrintaynu ka hadlayno kuma saabsana, waxaa Cumar actually visadii waa la siiyey, Mareykanka visadii waa siiyey, diplomatic passport uu watay, waa garsoore FIFA oo meesha ka qabanaya. Waxay kusoo beegantay dhaqan xun oo hadda Mareykanka ka jira oo xukuumadda hadda jirta madaxweynahooda oo Soomaaliya dadka Soomaalida xataa kuwa Mareykanka ah target gareeyey ama maaragtay ka dhigtay. Laakiin waxay dhahaan waxaan xumalay aayad qur-aan waxay qabtaa casaa an takrahu shay'an wahuwa khayrun lakum. Hadda Cumar Cabdal hadda waxaan soo akhriyayey adduunku siday sameeyaan, yacni sumcadda uu yeeshay Soomaaliya. Hadda waxaan akhriyayey qoraal uu qoray nin Sudanese oo leeyahay Soomaaliya, dalka Soomaaliya jaha waxay qaateen bilad kubadda cagta because of maxaa la yihahdaa Cumar. Hadda Cumar waxaa la yiri warkaa inuu sugan yahay maqaano, waxaa la yihahdaa Canadianku waxay siiyeen, way soo dhaweeyeen. waxaa la sheegayaa in kan waa warsugan.

0: in UEFA waxa la yiraahdo UEFA Super Cup PSG iyo maartay Aston Villa hada ciyaartooda isagu uu garsoore ka noqon doono marka incidentigi ku dhacday inkastoo Umar fursad uu munna ay u diiday nin qalbi xun oo Soomaalida aan jecleyn oo maamulka hadda Mareykanka jira laakin Umar wuxuu isagena sumcad weyn ba u kortay ummadii Soomaaliyeedna wuxuu ku qoray marka leeto maabku ku qoray ninkaasi wuxuu ku dhacay marka dulmigi wuxuu isu bedelay wanaag buu isu bedelay sumcad laakin arintu ma aha asaga arin passport ma aha waa arin waxa la dhigi karo jinsi nacayb ama maaragtay dhaqan xumo ka jirta maamulka Mareykanka jira
1: ama sida qaybi dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dadada jimcaha abukaate Cabdullaahi Faarax qaaray marka isku soo duubto halka maxaad u aragtaa ku saabsan sida sara lagu qaadi karo tayada passportka Soomaaliga ah muwaadiniinta haday noqon lahayd iyo haday dawladda noqon lahayd ba
2: waxaan u arkaa haddaanu Soomaalinahay adduunka waana la ka fartay nalama aqoonin inaan dad jira oo muwaadiniin ah oo caalamka qaybtay rabaan ka qaadan kara aan nahay waxa keliyo nala ka rabaa inaan is-ogolaano sistemkayaga ogolaano dowlad kastoo noo timaadana aan si wada jira u taayarno si system noogu dhismo nidaam kastoo siyaas dowlad kastoo timaadana inay ka shaqayso in dalka ay taariikh uga darto system dowliya oo shaqaynaya oo taariikh qof walbaaba uga tago markaas annaguna aan taageerno dowladda haddaan dowladda taageeri weyno sharciga ma taageerino haddii sharciga lagu dhaqmi waayo dowladnimo ma helayno waxaa nahaysta oo wiilashiyadu ay u baabaayaan ama xujada u aadayaan oo baasaboorada iyo magacageegii u dhimanayaa waxa waayaan siyaasaddii dalka oon degnayn siyaasad gacmo shisheeye nagu jira dad u adeegaya oo aan la iska qabanaynin oon cadaaladda la hoggaynaynin arrimahaasaa nahaysta
1: aad oo maasanta Abubakar Yaasiin Sheekh adiga maadaama baasaboorka Soomaaliga muddo haysatay wax badan ku safartay maxaad isleedahay hadda halka waa uu noqon karaa labada dhinac marka la eego shacabka wata ama dadka muwaadiniinta wadata iyo dadka xilka hayaba
3: waxaan rabaa marka hore inaan ambaasadoorka horta uga mahadceliyo arinta Cartan sida uu uga hadlay Cumar Cartan waana ku raacsanaho arrin baasboor quseysa maahane waa arrin jinsi nacayb iyo dhaqan xumo ku saabsan haddii aan u soo laabto su-aashaada qofka baasboorka Soomaaliga horta wata inuu magaciisa mid noqdo mid joogto ah oo magaciisa aan isba bedelin oo dokumentiyada uu wato dhan horta hal magac ku qoran yahay oo magacyadan iska khilaafsan oo midba si u qoran yahay iska daayaan oo dokumentiyada isku magac ka dhigtaan su-aalaha lagu weydiinayo immigrationka ilaaliyaan sharcigeena iyo maal dhaweeto sharciga 2023 la ansixiyo sharciga socdaalka Soomaaliya sida uu qorayo in dadka oo sida ay u kala duwan yihiin kategoriyooda baasaboorada inuu qofka baasaboor ku haboon qaato isagoo dalxiis ku socda uusan qaadanin baasaboorka shaqada baasaboorka leeyahay baasaboorka shaqaalaha dowladda loogu talagalay marka waxa dokumentiyada inay iswaafaqsanaadaan magacaagana uu ahaado mid sharciga waafaqsanaa ugu muhiimsan waxa loo kala cararayo oo dadka qaar dhalinyarada ay leeyihiin baasboor kale inaan soo qaadanaa u baahanahay dad badan ayaa jiro inta baxa baasboor kale soo qaato hadirtaana tigidhadii iska bixin la waxa safari doona ugu dambeyntii horta baasboorka ma ah waa inaad tigid gadan kartaa oo shaqeyn kartaa oo shaqaale noqon kartaa oo income leedahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay shaqeystaan oo lacag yeeshaan adduunyada meel walba albaab walba ayda u furmi doona waa maasantahay
1: waa maasantahay ambasada xalka ugu dambeeya maxaad u aragtaa sidee baasaboorka Soomaaliga tayadiisa sare loogu qaadi karaa maxaase la gudboon haddii qofku muwaadinka uu yahay iyo haddii sarakisha dowladda ay arrintan u xisaarnayd tahay
0: sida uu sheegay abukaate Cabdullaahi iyo abukar intaba qodobada sheegay ku raacsanahay laakiin waxaan rabaa inaan culayska saaro sida abukaate Cabdullaahi sheegay waxa ina ka hadlaysan qofka Soomaaliga ma qofka Soomaaliga adduunka markuu tago waa fiican yahay ma aha adduunku inuu inaga ayna dadka ka duwanahay meelaha aynu tagno si fiican balan kusoo dhaweeyo baasaboorkeena iyo sideenaba nolosheenno dhan iyo magaceennu wuxuu hagaagi karaa marka aynu noqonno dal adduunka la mid ah dowladnimo rasmiya leh amni jiro nidaam jiro institutions say other

0: dowladda shaqeynaya ay jiraan, kuwaasaa xaqiijin kara muwaadinku inuusan u baahan inuu qaxo inuu maxaa la yidhaahdaa baasaboorka inaan la ixtiraam dareeyo, in viisa layna siin waayo. Waxaasoo dhan waxaa ka mas-uul ah xaaladaynu ku sugannahay, xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalkeenu ku jiro. Waxaan kaloo rabaa inaan sheego, baasaboorku waa xaq citizen ah. Xataa qofku hadduu xataa dembiile yahay, baasaboorka xaq buu leeyahay. Ma garanaysaa? Baasaboorku waa right of citizenship. Marka waa la soo dhaafay waagii baasaboorka uu ahaan jiray wax uu maxaal qofka jooga immigrationka ama wasiirku uu aada marti uga tahay. Mar haddaad Soomaali tahay, baasaboor waa inaad markaa rabti heli kartaa. Marka taladu waxa weeye, nidaamka dalkeenna oo hagaaga ayay ku xiran tahay ixtiraamka baasaboorkeenna iyo dadkeenna.
1: Waa mahadsan tahay Abukate Cabdullaahi, fariintaada ugu dambeysa.
2: Waxa weeye, dalka Allaah noo hagaajiyo, siyaasadda Allaah noo dejiyo, intaasaan leeyahay.
1: Waa mahadsan tahay barnaamijka dooda jimcaha oo igala qayb galeen ambasada Axmed Ciise Cawad oo wasiirka arrimaha dibadda hore Soomaali ah, Abukate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ah khabiir dhanka socdaalka ah, iyo Abubakar Yaasiin Sheekh oo aqoonyahan islamarkaana baasaboorka Soomaaliga muddo dheer ku safrayay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijka dooda jimcaha tan iyo intaan ku kulmi doono doota lamida. Waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.